Ari hina kachun tukuy wata junta junapa pikunata kay punchay pi wata junta ni o kasankiche huchimanta hatun kama hatun manta huchikama na paigus kagankiche punchay ni kiche pi almana ke khawhatas pagasane kay punchay ga pikuna sutinta kasan aswam uhla kasan Agustin ya pikuna chari hina sutio kasankiche wakinta wahina sutio tukuy tukuy wata junta kuna mayali manta na paigus kagankiche huchimanta hatun kama hatun manta huchikama Hinallatas na paikuna kachu mai pichao huatatawan yuyarispa kankanku. Zapapun chaipi hina kampuni, instituciones, organizaciones, kotu chaikuna, chaipi umachakuna, purichakuna, chaipi kakuna, mai alimanta.

0: Manta Pacha, Tincusun satélite nefta, Red Quechua Herbol, Bolivia suyunchepi.
1: Willaykunas, causa y ninchismanta Bolivia suyupi, Huajcaru suyukunamanta ima.
0: Red Quechua, Herbol, Satélite Nesta.
2: Uichi.